0: Stockholm. Musikmix. 90,5-frekvensen. Äntligen fredag.
1: Made in Brazil.